0: Otvorený.
1: Otvorený. Nemyslím na probléme, byť tu za tebe, čaký katy tatány je tu, obrysa čuty súzel, prvoskyny šúzer,